ngandu kendo wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wameno ya zebilamba ngandu kendo wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kariola tia kuzandu ya kizito.